Ekaabo pada sori tun ja ladun etutun koni logo koni loye koni ba se ndile dana mu koni ba se ndile wa gangan mu ti oko ofini doko loko to mo ofini domo lomo lori ete ina ni gbogbo nkan won wa lekan sin mo kin kaabo sori tun ja ladun eto na lati wa wa nbe yi o ati fe tu pere pere ati wa nile dana wa bayi yen kitchen wa ati wole ti bayi ta fe be si ni ma dana gege mo se ma so wi pe afinju ni we ma de ka gba obun laaye obun oda idoti da layika ti aida wa e je ka wa ni mo toto ni gbogbo ati ni gbogbo ojo ba se wa se mo toto ile idana wa si na la se mama real alafia ati ategun ayo to mama fe si wa oya e je ka be si ni ma ko on ta fe fi dana to se ijo pot wa nko e je ka ko si to si awon spoon ta fe lo e je ka ko awon na si to si awon plate ta fe lo nko awon ase wa ta fe lo e je ko wa nto si tori nko ta fe si le ni a ma nilo ase ninu onje ta fe si le ni lo la asale yi a ma ko wa ba se ma se wara gbogbo ala mo wara wara didin soya beans wara iyen won tun ma pe ni tofu wara ije ohun ipapanu so je pe tomode tagba ferun e arugbo like e omi don like e ko se o je snacks te mi gangan lara lara feran ti ko ti bi tin ba lo tin ba ri lori kiri mo ma nra toro je snacks mo like taba wa fe se wara ona wo la fi le se ko la se ma se to fi ma bo si gbedeke ba se fe ko wa akoko na e je ka lo ra soya beans loja soya beans e je ka ra congo kan taba ra congo kan yen dele a le yagolo ti o boya wa opo ni sugbon mo fi dayin loju pe ko si be ye se wara te ma danu o ko nse snacks te le danu ko si bo se po to e ma ni face lati ma je iseju seju ko de kin yoyan lenu ajeju e mu jeju wa nyo mi lenu e n dakun mi rara o ko se bi ti wara rara le ngba ta ba ti wara soya beans congo kan ton loja e je ka gbe wale e je ka sa toro ma ni idoti e je ka sa yen ka sa gbogbo kuta to ba wa nbe danu gbogbo idoti ni e ka sa be pa n sa yen wa le ngba ta ba ti sa ton e ya agolo ta ba fe lo e je ka da sonu boya wa o fe ko poju ara wa fe sa agolo meta merin abi boya blender la wa ti fe lo e je ka ora soki meta tabi merin e je ka da somi ka soki a fe se wara wa lola e je ka da somi ni iruro le bayi ta ba ti da somi ni role titi aro ojo kiji ati ronu mi dada leyin to ba ti wa ro tonu mi moya blender wa ni kishin la fe fi lo abi a wa fe lo lo lero nita e je ka da si inu ero tabi inu blender wa e je ka lo nu blender wa kokuna dada ngba to ba be fi lo yen je ka da omi si o ka fo mi boya golo merin la fe lo nu blender wa e je ka da omi 3 liters si 5 liters ka fi lo e ngba to ba ti lo tan e je ka da sinu bucket to ba mo dada ngba to ba si da sinu bottle mo tan e je ka wa wa se wa ta fi se oge ka wa sile a se ta fi se oge ni se pataki to fe se fun wa e ngba to ba ti fi a se wa ta fi se oge o la ma fi se wa la ta lo jade ninu blender wa a ma fi se a ma ma bu sinu ase yin a ma se ba se se oge mik ta ba tin se jade enu gan la fe lo se wa ri awon iri ta ba se jade enu ase yin je ka danu a de le da fa die ta ba la die lara di e je ka da fa die se wa ri mik wa ta se jade yi gan gan gan la fe lo e je ka da mik wa sinu pot wa nla kan ngba ta ba si da sinu pot wa itan etan na si gas ni egbe kanu e wa wa alum ati osan wewe e fun osan wewe ke wa fi alum ni wonba alum kekere e so sinu osan wewe se ma ti wa so sinu etan ehn se wa ri omi alum ati osan wewe ile mama abuti tintin sinu wara ten si lori na te ba tin da si lori na e ma jo papo jo tintin ti ni mama san sinu e ri pe wara yin a ma ko rajo ninu mi a ma di igba te ba wa ti se ti gbogbo e si ditan lowo kan e ti prepare ase apo kan sile tabi ase e da sinu ase tabi apo leyin te ba si da sase taba po e sa idaju pe nkan te da si o je nkan to minu e le ma sun jade ninu e leyin te ti da sinu ase tabi apo itan atayin te ti lo iyan rodo te ti lo ninu manual blender yin e ko sabo kan loto e wa fi yo e fi kokan dodo mangi ko nilo mangi iyo nikan si to fun wara e fi iyo nikan sinu wara yin to wa na apo yin
e fi si bi yin e fi ro pomo wa re dada se wa lata yin te tu wa lo yi te ti lo ma lu bo se da sinu wa ra yi e fi si bi e fi ro pomo ra won dada ninu apo ni gbigbo na yen ni o le ngba te ti da awon eroja mi jeji tan si tin ni wi pe apo te da si tabi ninu ase ase te fi se ogi te fi se la koko e le lo tin ni pe gba te setan te lo tan e da gbogbo eri to wa ninu ase e dadanu e wa fo mi e fi fo ase e fi fo dada omo iyan ase ta fin sogi mo salaye yi o wara yin te ti wa da yi e da sinu ke wa fi okun ke fi so enu ase ko le dada e so ko le dada ki omi nu wara yi to ku ko le sun jade leyin te ti so enu ase to ti le dada tan e gbe nkan to ba ni wait nkan to wuwo e gbe le ori apo yi ke gbe le mole e ri to mi to wa ninu wara yi to ku a ma sun jade leyin ma te ti gbe nkan to wo le lori tan boya aro leyin fi se wara yin tan te fi se ogun kan tan te fi so enu apo yi owo aro lo bo si e gbe nkan to wuwo daada e gbe lori apo yi e gbe le mole sibe dale to ba ti dale e gbe kini jade e tu enu apo yi e gbe wara yin jade e ri ti wara yin yi a ti duro lodidi eyin e gbe sori pako te fi nge nkan nile dana yin e gbe sori e e fo be si e bere si ni ma ge si shape to ba wu yin nigba te fi ge yi e le to wo na o se je e wa gbororo kana oro te gbe kana yin e ri albosa si na sinu ororo yin nigba te ti ri albosa so ororo itan to ori ba ti wa gbona dada nko wara yin te ti ge si ori pako te fi nge e ri daju pa won pako te fi nge nkan kitchen ni o ko se ke ko lo gbe nkan kan ti o ni koko ke gbe jade ke le nge nkan lori e pako ta nso yi a je te fi nge efo yi te fi slice iguli kitchen oun la soro npa yi o leyin gba te ba ti wa slice wara yin tan lori pako yi e bere si ni ma to sinu ororo to ti gbona yi te ba ti n to sororo yi e ra ma din ninu ororo yi te ba ti n din e din ko gbe daada e ma wa sinu ase to ba ti n gbe e ma wa sinu ase ngba te fi n din yi eyin naa pe ta soso e gan ko se ma gbo ni ko se ma taste ninu e ni koda awon amulete yin gan wa wonu ni wa pe ah àwọn gbúdọ̀ jẹ nínú wàrà tẹ́ǹdì lẹ́yìn tẹ́ bá ti wá dín wàrà ìtàn tẹ́ ti dí gbogbo ẹ̀tọ́ pátápátá ẹ fi sílẹ̀ ẹ̀nà àṣẹ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní di jíjẹ nìyẹn o bóyá wá fẹ́ dín ata ẹ lè kó wàrà yìí kẹ́kọ̀ọ́ sínú ata dídì yín ẹ dín mọ́ ata kódà ẹ lẹ́ jẹ nǹkan mí mọ́ yàtọ̀ sí wàrà a padà bọ̀ tá a bá dé ní ojúde ijó tán ká tún máa sọ lọ nípa wàrà àdídíjẹ à ń bọ̀.

Kabo pada sori eto nje aladu to nja ni kan ni West Radio 89.3 FM ba se so lo wara didin wa o ti se ton niyan a le fi din ata ata didin ta ba ti din ton ah kaka te mama sare koko mo gbudo re ja mo gbudo ra pomo si se wara yin te din era ko sinu ata yin ah to ba mu ta tan e ni je nkan mi nu ata didin mo wara le mama beere fun nipa ti wara ani re ju bayi lo ṣugbọn ona mi to wa te tun le fi lo wara jije o fun obirin to je pe ile la ma nwa ah ni bi ta nlo ah loko alodo afani wa fun wa latun ti fi wara se ise se gege bi owo e tun le fi se business wara sise o jowo to je pe ki nkuta ko si bi te tin se wara te ni ta ko ko dodo fun yin lati gba shop ke tori wara ta e ba wa ninu abe ile kan te ba tin di wara wara je nkan to ma npe aje wa ko si bi te tin ta wara te ni ri tin se o jowo to je wi pe bi awon marun ta ba awon merin ta e ma ta tin eyin mama nile eyin le gbianjo owo iwo e bere si ni ma se wara ta te wa ri wi pe ojojumo le mama ri owo na ojojumo le mama ri ajoda te ba tun wa ni ilewe to sunmo yin e din wara yi e gbe lo sibe lo ta e ri wi pe oda owo ko ni da yin mo ibi la ma fi gigun eto tose yin mo gbogbo ala ti je gbaladun eto ose yin a ri ko fa kike e ti ka ma dide sugbon ka to dide fun awon to ba ni ibere kan tabi ekeji te fe be lo yoyoge e pe yoyoge sori ero bare ni soro won te ba ti pe awon lo ma gbe sugbon e fi sowo yin e ri daju wi pe nkan to se koko le fe be lo yoyoge o e ma de pe number na sere tori a nlo fun pataki ni e le pe wa sori ero bare ni soro wa 08064 61 8333 like us 08064 61 8333 e je ka ma dide fi omo yin na ni ololufe yin o wa bu moye ife oluwa eni taye nfe afeji soro yin lo so fun wa pe iri atayo la ma fi pade to ba do se tun bo o dabo.